0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սաոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի սակարթվելոշի.
0: Գեպատի ժեպատ խոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, սակործիլո դա սատղեսա սաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի օրսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեբի, խովլ սաղամոս գելո դեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկվեմի, Samutstat Hutmet Larian menu, Samut Slarat, Utmutstar Valarian menu, Samutstat Hutmet Larat, Asat Larian menu, Utmutstat Hutmet Larat, Restaurant Isabatoni, Atizeli, Quen Sam Sahushi, Misamati, Ortajala, Gia Guluas, Sam, Teleponi, Hutishwidi, Otri, Chidmeti, Otmutstati, Otmutstati, Hutitzra, Erti, Otmutstat Chidmeti, Samutstatzra, Samutstatzra.
3: Gamtuane Buligaremo, Mozasrige Bulibarida Ezo, Sulieri Simfudis Garantia, Compania Evergreen, Tavuzopt Umaglesi Harishis, Srul Sabaremum Sahurebas, Helmisatun Passat, Niadagis Mosamzadebelisamushaoebi, Rulonuri Gazonis Motroba, Sarsravis Systemis Montagi, Pilebis Dageba, Mcenare Bizdargua, Sagarantio Mola Patronova, Quella Peri, Rats Quensesos, Uprom Hudros, Mimzidvel Sadasheu Darebels Gartis, Evergreen, Muizwe, Sheni Samotris Bari, Avjala, Libanis Otz. Telefoni, Huti Huti Erti, Trasots the Tormeti, Trasots the Tormeti.
4: Most minutes. You. Yeah, most minutes. Send me, under me.
5: Your

0: Վեբգործը www. newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեբիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Այրջի է կարթուլի տակսի, Red Go տակսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թվիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բաթումի, 03, օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրիգելուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարթուլի տակսի, Red Go տակսի.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդամախույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոտ պիլիսիս էրտերտի սիրծը, սատաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլիուս էրտի կատ
4: Սակոնդիտրո դոլչավիտ ակթավազովտ մխոլդ նատ ուրալուր ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամց խրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլչավիտա ուկե բոլտս է դա գլովոս է, շե ուկե թե
3: Մուամզադը շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսվե, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելոտիպի սատվիրթոզ է Կամոտորսի, չույնք տավոզովտ պրեմիում խարիսխի սավտոնածիլեպս, դա գարանտիրեպուլ շետեքս, ռոմլսաց
0: Քվենի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00-00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծտի լեպաս, ջուբաս պիլիալ

0: Վեբգործը www. newparfum.com.
1: Իքցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մոսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապերմը մաղազիեպի խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ Գեծույետ դա շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույս ադունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց դակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալութի,
0: Քվենի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 0000, գամոյից ախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծտի լեպաս, ջուբաս պիլիալ
3: Մուամզադետ տկենի միկրու ավտոբուսի դղեսվ է կամոտորսի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլ իմ զատգոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպա դա շակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
0: Բիզնեսիս մարդվա մարդիվիա, ռոցագվերդիտ պրովեսիոնալ է բիկավս, կոմպանիա ջորջիա պլիոսիկ թավազովտ սրուլ սաբուղալտրոմ ումսախուրեպս, պինասորի այուդիդի, սաբուղալտրու աղրիսխա, պինասորի անգարիշկե Թոտխմետի, միսամարդի, դավիտ աղմաշեն էբլիս ասոցտացխա։
3: Ոցդահատ մայս, չեմպիոնթալիկիս գրանդիոս ուլի պինալի, ռեստորան ամարես ախալ գիասիրծեշի տերասազ է, էրթատվու կոմագոտ խվիճակվարացխելիաս,
4: Գամծուան է բուլի գարեմո, մոցասրիկ է բուլի բաղիդա էզո, սուլի էրի սիմշույդիս գարանտիա, կոմպանիա Evergreen-ի կտավուզովտ ումախլեսի խարիսխիս սրուլ սաբաղեմ ումսախուրեպաս խելմիսատնում պասատ, նիադագիս մոսամզադեպել Տելեպոնի, խութի խութի երթի, ծխրասոցրը թորմետի, ծխրասոցրը թորմետի.
5: Թանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլ է գանսակ ուտրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս եսխզե, այիղի ախալի, անգատ մոյիտանե օքրոտի ուզրունալ
6: չյենի բանքի։
7: Մի հաուսշի մայսի շետավազաբեպի գրզլ դեպա, աբազանիս պեղսագեպի սամիլարի դա որմուծ դա ատիտետրի։

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իքցենի կասխավե պա
0: Արջի քարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, Անդարեկ, Թբիլիսի, 03-22-19-03-03-03, Բաթումի, 03-22-00-07-07. Շենտան մովամ խոլոդ մոցեսրիգեբուլի ավտոմոբիլի սրապատ, քարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի. Եծույթ Կասպիս ռայոնში Սոպել ցինարեղში Սախինկլեկա կլիանս Ակ գելիթ դարբազի 70 կացե Խիս կուպեები Ուլամազեսի եզո դամդինարե Ուգեմրիելեսի քարթուլի կերծები Թքեն սուալցին մոխեուլի խինկալ Ծուադի դա քաբաբի Սախինկլեկա կլիանսში գատարებული դրո գաուիցարիա Միսամարտի Կասպիս ռայոնի Սոպելի ցինարեխի Տելեֆոնի 593-200-240
2: Муамзаде შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოდორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების დაძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოდორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. Идея ахла. Гадацватилеба დღესვე. Микробанки MBC. Самомхмареблос сесхи автомобилис ан узрави конебис узрунвелгобит. Здрафат. Гамжурвалет. Адамянурат. MBC-с финансури ресурси мхолод маттвис, висат сакутари бизнесис джера. Микробанки MBC. Гадаязре шени капитали. MBC банк цертили G.
3: Михаусши майси шетавазабеби гзалдеба. Лудис чика 1 лари да 95 тетри. Самзареулос шемреви 20 6 лари да 95 тетри, квабебис накреби 49 лари да 90 тетри, электрогрили 129 лари. Моди Михаусши, Вазисубани, Джумбер Лежава 22, Пуалинг Плаза.

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մոսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրմը մաղազիաբի խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտաբիտ Գեծույետ դա շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամրջեուլի կերձիս մոսամզադեպլատ
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլո զետեբիս օֆիցիալուրի ծարմամատգենելի Սակարտվելոշի

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մոսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապերվո մաղազիեպը խովլ դղիուրատ մարագդեպա կարթուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ Գեծույետ դա շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորջեուլի կերձիս մոսամզադեպլատ
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի։
0: Այրջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեկ է, թպիլիսի, 03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03- ტაქსი. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი, სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი, ტელეფონი 593 200 240.

0: Վեբգործը www. New Parfum Certilicom.
1: Իքցենի կասխավեպա.
2: Կճիրդեպա թարխասրապա դամարդիվատ. Այղ է լիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշը դա մուագվար է շենի պինանսուրի սաճիրոյպեպի, դա իմտքից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդ է, դա գամոյի խենե մաշին, պրոցադակ ճիրտեպա։
3: Լիվերտի, չու

0: Ուեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերծիս մոսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրվո մաղազիեբի խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտապիտ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորջեուլի կերծիս մոսամզադեպլատ
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլո զետեբիս օֆիցիալური ծառմամատգենելի Սակարտվելոշի
4: Մուամզադե շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապխուլիստվիս դղեսցվ է, մի ինղես սրումի սերվիսի խվելոտիպի սատվիրթոզ է կամոտորսչի, չույնք տավոզովտ պրեմիում խարիսխի սավտոնացիլեպս, դա գարանտիր է բուլշետեքս, ռոմլսաց են դոբիան ծխոլեպի, դետալուրի դիագնոստիկա, սավալի նացիլեպիս դա ձրավի սրուլի սերվիսի, խվելապերի էրդ ծիրցեշի, ծրապատ, խարիսխի է նաց դա մակսիմալուրի կոմպորտիտ, կամոտորսի, սատվիրթու ավտոմոբիլեպիս բազրիս լիդերի սակարտվելոշի.
0: Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերետ Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, օրի սամուծդահատի 00-00-00, գամոյ ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտիլեպաս, Ջուբաս պիլիալը բիակուս թելս ռեգիոնշի, օրի սամուծդահատի 00-00-00, իկեի պետ, մոյլ խինետ դա դարեկեց Ջուբաշի, Ջուբա գիսուրվեպտ բետնիր գզավրոպաս, օրի սամուծդահատի 00-00-00, Ջուբա, թքեն սամսախ

0: Վեբգործը www. newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Գեպատի ժպատ խոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, սակործիլո դա սատղեսա սաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեբի, խովլ սաղամոս գելո դեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկվեբի, տկեն Samutstat Hutmet Larian menu, Samut Slarat, Utmutstar Valarian menu, Samutstat Hutmet Larat, Asat Larian menu, Utmutstat Hutmet Larat, Restaurant Isabatoni, Atizeli, Quen Sam Sahushi, Misamati, Ortajala, Gia Guluas, Sam, Teleponi, Hutishwidi, Otri, Chwidmeti, Otmutstati, Otmutstati, Hutitzra, Erti, Otmutstat Chwidmeti, Samutstatzra, Samutstatzra. Բիզնեսիս մարդվա մարդիվիա, ռոցագվերդիտ պրովեսիոնալ է բիկավս, կոմպանիա ջորջիա պլիոսիկ թավազովտ սրուլ սաբուղալտրոմ ումսախուրեպս, պինասորի այուդիրի, սաբուղալտրու աղրիսխա, պինասորի անգարիշգեպեպիսմումզադեպա, Թոտխմետի, Միսամարդի, դավիտ աղմաշենեբլիս ասոցտացխրա։ Եցու եցք ասպիս ռայիոնշի սոպելց ինարեղշի սախինգ լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիս կուպե էբի, ուլամազեսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, տկեն սուալցին մոխոյուլի խինկալ, սուադի դա կաբաբի, սախինգ լեկակլիանշի գատարեբուլի դրո գավ իծգարիա, Միսամարդի, ասպիս ռայիոնի սոպելից ինարեղի, տելեպոնի,
3: Գամծվանեբուլի գարեմո, մոցասրգեբուլի բաղիդա էզո, սուլիերի սիմշուտիս գարանտիա, կոմպանիա Evergreen-ի կտավոզոպտ ումախլեսի խարիսխիս սրուլ սաբաղեմոմ սախուրեբաս խելմիսատնոմ պասատ, նիադագիս մոսամզադեբելի
4: Telefoni. Huti huti erti, 9-12, 9-12.

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեբիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսադունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց տակ խուդեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, օրս պլյուս էրտի կատխալուդի, ռաջուբի է չվենտան էրտատ պեղբուրտիս գուրեպաս, ռեստորանի ռոյոլ թպիլիսիս խինկլիս պաբի գելիտ.
0: Ջուբա Քվենի իմեդի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերետ ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտոգադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծնի լեպաս, ջուբաս պիլիալը բիակուս թելս
4: Սակոնդիտրո դոլչավիտ ակթավազովտ մխոլդ նատուրալուր ու մեղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրելուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլչավիտա ուկ է բոլտս է դա գլովոս է, շե ուկ է թե
3: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դխեսվ է Կամոտորսի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպա դա շեկետեպա, զրավիս կոմպեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
0: Բիզնեսիս մարդվա մարդիվիա, ռոցագվերդիտ պրովեսիոնալ է բիկավս, կոմպանիա ջորջիա պլիոսիկ թավազովտ սրուլ սաբուղալտրոմոմ սախուրեպաս, պինասորի այուդիդի, սաբուղալտրու աղրիսխա, պինասորի անգարիշգեպեպիսմում թոտխմետի, միսամարդի, դավիտ աղմաշենևլիս ասոց դացխրա։
3: Ձխովրեպաս դա շեսածրեպլուբեպս արուղ վարդու մոգմեդուբա։ Իդեյա ախլա, գադացմատի լեպա դղեսվ է, միկրոբանկի ենբիսի, սամմխմարեպլոսեսխի
2: Իխիդեպա սամշենեպլու գլոկի սացան մող խազեբի դա մատի սրուլի կոմպլեկտացիա գարանտիտ, ծուլաշի աթաս որասիդան աթիատաս բլոկամ դեծ արմադովիտ, ու մաղլեսի խարիսխի դա սանդովա, գազար դեպեկտուրովա դղեսվ է, դագվիկ
5: Ելեկտրո գրիլի ասոցդաց խրալարի, մոդի մի հաուսչի, վազի սուբանի ջումբեր լեջավասոցդա օրի, ուալինք պլազամ։

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեբիս օպիցիալուրից արմոմատ գնելի Սակարթվելոշի.
3: Գեմրի էլի կերծիս մեսամզա դեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրմա մաղազիեպի խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ։ Գեծույետ դե շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամրջե ուլի կերծիս մեսամզա դեպլատ։
4: Կչիրդեպա թարխա ստրապա դամարդիվատ։ Այ ղելիվերցիս ավտոս էսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավուլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասուրի սաճիրոյվեպևի, դա իմ տկից է մանքանիս ղիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրտեպա։
0: Քվենի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտոգադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 0000, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծտի լեպաս, ջուբաս պիլիալը բիակուս թելս
5: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսցու է, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելոտիպի սատվիրթոզ է Կամոտորսի, չվենք տավոզոպտ պրեմիում խարիսխի սավտոնածիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց Ոցդահատ մայս, չեմպիոնթալեգիս գրանդիոզուլի պինալի, ռեստորան ամարես ախալ գիասիրցեշի տերասազ է, էրթատվու կոմագոտ խվիճակ վարած խելիաս, ուկ ուրետ տամաշ դիտ մոնիտորս է, գամոր չէ ուլ դա կոմպորտուլ գարեմոշի, գիմասպինց

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս Ըպիսիալուրից արմոմատգենելի Սակարթվելոշի
3: Գեմրելի խինկալի մոգինդա Գետկի սադունդա մոխույդե Խինկալ պաբի Ակակի բելի եշույլիս աստերտ մեջի Ռեստորան Ռոյալ Թբիլիսիս երթերթի սիրցե Սադաց դակ խուդեբա ու գեմրելեսի խինկալի Դա ակցիա Օրս պլյուս սերտի կատխալուդի Ռաջոբիա չվենթան էրտատ պեխբուրտիս ուրեպաս Ռեստորանի Ռոյալ Թբիլիսիս խինկլիս պաբի գելիտ
0: Այրջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թվիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բաթումի, 03 օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի. Գեպատի ժպատ խոյլասատույ սակարելի ռեստորանի Սաբատոնի, սակործիլոդա սատգեսասավուլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերձեբի, խովոլսաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկադա կարդուլի ծեկվեբի, տկեն Սամոցտատ խուտմետ լարիանի մենիու, Սամոց լարատ, ոտխմոցտար վալարիանի մենիու, Սամոցտատ խուտմետ լարատ, ասատ լարիանի մենիու, ոտխմոցտատ խուտմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տքվեն Սամսախուրշի, միսամարդի, որդաճալա, գիա Եցու եցք ասպիս ռայոնշի, սոպելց ինարեղշի սախինք լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիսկ ու պեպի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, տքեն սուալցին մոխոյուլի
4: Սակ ոնդիտրո դոլչը վիտակ թավազովտ, մխոլոդ նատուրալուր, ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս տեն ասխոպ պրոդուկցիաս, դոլչը վիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե
0: Ջուբա, տքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտոգադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00-00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծնի
3: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դխեսվ է կամոտորսչի, դա շեղթիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացելի շեմոց մեպա դա շակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
0: Բիզնեսիս մարդվա մարդիվիա, ռոցագվերդիտ պրովեսիոնալ է բիկավս, կոմպանիա ջորջիա պլիոսիկ թավազովտ սրուլ սաբուղալտրոմոմ սախուրեպս, պինասորի այուդիրի, սաբուղալտրու աղրիսխա, պինասորի անգարիշ� Թոտխմետի, միսամարդի, դավիտ աղմաշեն էբլիս ասոցտացխրա։
3: Հվելա ակտիվ սաքս պոտենցիալի, սակիտխավի ախիդավ թու առաշեն ամաս։ Եմբիսիկ թավազոպ սամոմ խմարեբլոս եսխս ուծրավի կոնեպիս ան ավտոմոբիլիս ուզրունվ
2: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-1387.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ვიჰაუსში მაისი შეთავაზებები გრძელდება. აბაზანის ფეხსაგები 3.50 თეთრი, კერამოგრანიტი 14.95 თეთრი, ხელსაბანი ფეხით 39 ლარი, ხრახნდამჭერი ელემენტზე 109 ლარი. მოდი ვიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
8: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღემო მსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლაპატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 26, ტელეფონი 551 922 922.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Ոստատ մայս, չեմպիոն թալեկիս գրանդիոս ուլիպինալի, ռեստորան ամարես ախալ ղիասիրծեշի տերասազ է, էրթատվու կոմագոտ խվիճակվարած խելիաս, ուղուրետ թամաշ դիտ մոնիտորս է, գամոր չէ ուտա կոմպորտուլ գարեմոշի, գիմասպին
4: Gangashia, Gaudibert.
5: Video camera bigada amozbet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhelit.
6: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
7: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
8: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
9: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
10: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
11: Magistri, dargis lideri.
12: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
13: Telefoni 599 11 20 20.
14: Rodesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
15: საათის დარდიმანდი
16: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլո զետեբիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույ սադունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալուտի, ռաջուբի է չույն
4: թներ� Այի գելիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշը դա մուագվար է շենի պինանսորի սաճիրոյպևի։ Դա իմ տկից է մանկանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամո իխեն է մաշին
5: Սիս մարդվա մարդիվի է, ռոցագվերդիտ պրովեսիոնալ է բիկավս, կոմպանի է ջորջիա պլիոսիկ թավազովտ սրուլ սաբուղալտրո մոմ սախուրեպս, պինասորի այուդիրի, սաբուղալտրո աղրիսխա, պինասորի Միսամարդի, դավիտ աղմաշենևլիս ասոցտացխա։
3: Մուամզատ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսվ է, մի ինղես սրումի սերվիսի խվելոտիպի սատվիրթոզ է Կամոտորսի, չույնք տավոզովտ պրեմիում խարիսխի սավտոնացիլեպս,
0: Ջուբա, տքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00-00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտիլեպաս, Ջուբաս
2: Սամշենեբլո բլոկի սացարմու խազեբի դա մատի սրուլի կոմպլեկտացիա գարանտիիտ։ Սուլաշի աթաս որասիդան աթի աթաս բլոկամ դեծ արմադովիտ։ Ումաղլեսի խարիսխի դա սանդովա։ Գազար դեպեկտուրովա դղեսվ է։ Դագվիկ
6: Սխրալարի, մոդի մի հաուսշի, վազի սուբանի, ջումբեր լեջավաս ոծդահորի, հուալինք պլազամ։
4: Թանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլ է գանսակ ուտրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս էսխզ է, այիղի ախալի, անգատ մոյիտանե
7: Չյենի բանքի։ Գամծվանեպուլի գարեմո, մոցասրիգեպուլի բաղիդա էզո, սուլիերի սիմշուդիս գարանտիա, կոմպանիա Evergreen-իկ տավուզոպտ ումախլեսի խարիսխիս սրուլ սաբաղեմոմ սախուրեպաս խելմիսատրոն պասատ, նիադագիս մոսամզադեպելի Լիբանիս 26, տելեպոնի, խուտի խուտի երթի, ծխրաս ոծրա թորմետի, ծխրաս ոծրա թորմետի.

0: Վեպկոցե, Sami W. New Parfum Certilicom.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Գեմրիելի կերձիս մոսամզադեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրվո մաղազիեբ խովլ դղիուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ։ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորջեուլի կերձիս մոսամզադեպլատ։
0: Արջի է կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գատմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թվիլիսի, 03-03-09-03-03-03-03, բատումի, 03-03-00-07-07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի. Գեպատի ժեպատ խոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոնի, սակործիլո դա սատղեսասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերձեբի, խովլ սաղամոս գելո դեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկվեբի, Սամոցտատ խուտմետ լարիանի մենիով Սամոց լարատ, ոտխմոցտար վալարիանի մենիով Սամոցտատ խուտմետ լարատ, ասատ լարիանի մենիով ոտխմոցտատ խուտմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տկվեն Սամսախուրշի, միսամարդի, որդաճալա, գիա գուլուաս Սամ, տելեպոնի, խութի շույդի, ոտխի, չույդմետի, ոտխմցտահատի, ոտխմցտահատի, խութի ծխրա, էրդի, ոտխմցտահատի, Սամոցտահա, Սամոցտահա.
3: Կճիրդեպա թարխա սրապադամարդիվատ. Այ գելիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինանսորի սաճիրոևեպի, դա իմ տկից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրտեպա։
0: Սույետ կասպիս ռայոնշի սոպել ծինարեղշի սախինգ լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի Սամուցտա ատկաց է, խիսկ ու պեպի, ուլամազեսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, թկեն սուալցին մոխվեուլի խինկալի,
4: Մուամզադե շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսվ է, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելոտիպի սատվիրթոզ է կամոտորջի, չույնք տավոզովտ պրեմիում խարիսխիս ավտոնացիլեպս, դա գարանտիրեպուլ շետեքս, ռոմլսաց